och grönt, du står vid färsken än. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

0: Genert. Du inviterade ju en till person in på toalettet.
1: Du kan om nödvändigt delta i ett teamsmöte med mikrofonen av, men om du checkar 10 gånger att mikrofonen av.
0: Och har du tänkt på hur rart det må vara för typen din, för han hör att du går på do och så hör han sån och så hör han att du liksom sätter ner och så hör han sån dring dring och så
2: Nej.
0: Jämperart för han.
2: Men nej, okej, för där reagerar jag igen. FaceTimer aldrig dere när ni sitter på do? Är inte det helt vanligt?
0: Nej, det är inte helt vanligt att FaceTime mens man sitter på arena.
2: Mm. Det på äkta, jag syns det här är väldigt rart för mig. För mig så är det helt naturligt att enten liksom hvis du ska du vet du ska sitta där länge, varför inte ta upp telefonen och FaceTime lite? Eller hvis du är
0: av samma grund som du säger att du är rädd för att någon ska höra att du är på do.
2: Ja. Har du hört om stemisolation kanske?
1: Stemisolation.
2: Ja.
1: Det är inte prompisolation.
2: Nej, men stemisolation är att du alltså att kun stämmen din höres för den andra personen. Okej, okay, är jag den enaste i världen som FaceTimer på do? Kan någon vara så snäll och hoppa in i appen NRK Radio och sända mig en melding på och bekräfta att dere FaceTimer medan dere sitter på do?
0: Och hvis du inte gör detta och syns detta är väldigt rart, du må gärna melde det du också, men inte något hat mot Arin. Men vi vill gärna höra från dig hvis du inte FaceTimer på do. Okay, lite hat eller
2: något. Hvis du syns det är rart så är det lov att säga det, men det
0: är inte något sånt, inte något kommentarer på att Arin ikke fra Norge og sånt, det skal jeg si. Men du kan få lov å kommentere på at akkurat dette er litt rart.
1: Ikke det at hun er. Men ikke det.

quarter sip. While y'all sip, or you're dull, bag your quarter sips. Vänner på bägge sidor, ja, på min shit. Och min business bro från Bay, put it bro i business. Jag har levt mitt liv, nu är jag trött på bitches.

0: Den är rapping in. Kan säga hej då. Yeah, man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.